0: Dagens gjest i Jabbing om jobb har snart lagt bak seg ett år i stillingen som daglig leder for HS, da den lokale bedriften HS Bygg står sentralt. Og det er også en bedrift som fyller 40 år i år. Velkommen til deg, Marianne Nære.
1: Tusen takk. Veldig kjekt å bli invitert.
0: Jeg tenker vi må jo snakke litt både om hvem du er, om HS-familien, får vi kalle det, og ikke minst HS-bygg, som da er 40 års jubilant. Men jeg tror vi begynner litt med deg, Marianne. Sunnmøring og ingeniør, er vi inne på noe da?
1: Ja da, du treffer der, så det stemmer nok det.
0: Ja, kan du fortelle litt mer om bakgrunnen din? Hvordan kom du inn i akkurat dine bransjen?
1: Ja, jeg er jo oppvokst i Vanylven, fisk og bygd. Jeg hadde en far som var ingeniør, sånn som veldig mange andre som gikk på ingeniørhøgskolen samtidig med meg. Så det er nok ikke helt tilfeldig at jeg ble byggingeniør. Det var nok en liten påvirkning der i ungdomstida, tenker jeg.
0: Ja, klarer du å huske tilbake hva det var som inspirerte deg?
1: Nei, jeg vet ikke om det var noe konkret. Men teknisk etat på Fiskå var jo en plass jeg ofte gikk innom for å få noen penger til noe. Så det kan da være at spigen kom allerede der i barndommen.
0: Ja. Ja. Faren da, hva jobbet han med? Var han selvstendig, eller?
1: Nei, han jobbet i teknisk etat i kommunen på Fiskå. Ja. Det er veldig mange år før han da flyttet til Ørsta og var brandsjef på slutten.
0: Ja.
1: Nå er han pensjonist, så nå fisker han hele året.
0: Er det en interesse du også har arvet?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg er så heldig at jeg får ferdig filet levert i fryseren, så da trenger jeg ikke å bruke tida på det. Det kommer av seg selv.
0: Han jobber i kommunen. Du også har vel vært innom det offentlige. Jeg mener, jeg la seg en plass. Du i alle fall har vært inne og ledet, hva det var, et av Møre og Romsdal sine største samferdselprosjekt, Nordøyvegen.
1: Ja, stemmer det. Jeg hadde glede av å være prosjektleder for Nordøyvegen i 8 år. Så da jobbet jeg i Statens Vegvesen. Så da begynte jeg i 2015, var det vel, med det prosjektet, og bygde opp en organisasjon, og så gjennomførte vi prosjektet, og så trappet jeg ned i en organisasjon, og så fant jeg på noe nytt etterpå. Men det var en utrolig spennende reise å bygge Nordøyvegen.
0: Kan du fortelle litt mer hva det er? Det er sikkert alle kjenner til det prosjektet, selv om det er et stort prosjekt.
1: Ja, det er et fastlandsforbindelse. Det er 5 øyer utenfor Ålesund som ble landfaste ved hjelp av Nordøyvegen. Så det inneholdt 3 bruer, relativt store bruer, der lengst det er 800 meter, og Hurtigruta seiler under hver dag. Og så var det 3 undersjøiske tunneler. Det var cirka 1 mil med ny vei. Det var en stor demning. Så det var et gigantisk prosjekt som kostet 5,5 milliarder cirka. Så det var, ja, der ute utgjorde vi virkelig en forskjell med det å knytte disse øyene til fastlandet. Så det var både veldig kjekt, lærerikt og givende å bygge så fine omgivelser, og med innbyggere så satte veldig pris på å få den fastlandsforbindelsen.
0: 5 milliarder, det er vel gjerne det største prosjektet du har vært fremme i så langt?
1: Ja da, det er det, absolutt. Det er ikke sånn at jeg jakter et nakke som er større hele tiden. Men det var veldig kjekt å ha ansvar for det prosjektet.
0: Mm. Du har jo bakgrunn, det er vel over 20 år i bransjen, ikke det?
1: Jo, vi planlegger vel faktisk 25-års jubileum nå, siden vi gikk ut fra ingeniøren til våren.
0: Ja.
1: Så tiden har gått fort.
0: Hva gjorde du før dette store samferdselprosjektet?
1: Altså, første 8 året i karrieren min så jobbet jeg i et konsulentkontor. Så da satt jeg og dimensjonerte og prosjekterte bygg. Og så gikk jeg over til Vegvesenet og bygde brue og fergekaje, før jeg da begynte på Nordøyvegen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og etter du hadde fått fullført det så, som du var inne på, så startet på noe helt annet. Blant annet så har du vel jobbet, hva heter, Norwegian Hydrogen?
1: Ja, det stemmer det. Når Nordøyvegen var ferdig, så var jeg bestemt på at nå må jeg prøve noe nytt. Så da hadde jeg 2 veldig spennende og lærerike år i Norwegian Hydrogen. Så da hadde jeg mellom annet ansvar for bygging av hydrogenfabrikken som står på Hellesylt i dag.
0: Yes, det er stort spennende det du drev med.
1: Ja, men vel, det aller meste handler om folk. Det er jo kanskje det som trigger meg. Det å jobbe i lag med flinke, dyktige folk og få til noe, sette seg noen mål. Så enten du bygger undersjøiske tunneler eller hydrogenfabrikker eller spennende bygg som HS bygger, fine bygg, så det folka rollen vi viktig for, tenker jeg.
0: Mm. Og når du snakker om såpass store projekt, så det kanskje ikke nødvendigvis den kalde byggingeniørbakgrunnen som blir det viktigste, hvis du skjønner meg rett.
1: Nei, jeg synes det fint å lede noe der jeg føler jeg kan bidra med noe i diskusjoner. Men klart, de aller fleste beslutningene blir jo heldigvis ikke tatt av meg i prosjekter. De blir jo tatt av prosjektlederen og det teamet som er ansvar for å gjennomføre prosjekter. Men jeg synes jo det greit at jeg kan litt om faget, slik at jeg kan spare med deg i prosjektorganisasjonen dersom de trenger råd eller har lyst til å ta en diskusjon på noe. Men det er absolutt ledelse som mesteparten av tiden går med på.
0: Mm. I et såpass stort prosjekt, og der budsjettet på rundt 5 milliarder, som du var inne på, er det lett å få litt sånn stress og kjenne på panikken av at det er såpass store verdier og mange involverte?
1: Altså, jeg veldig bevisst ansvaret mitt, uansett hva rolle jeg har. Men jeg veldig fokusert på at jeg skal løse oppgavene. Det blir litt som å dele den elefanten og så ta en bit for bit og fordele oppgavene ut på de ansatte. Så det er ikke veldig ofte jeg blir stresset egentlig, fordi at vi lager en plan og så gjennomfører vi det i henhold til den planen. Og så har vi med et lag, og det er laget som løser dette her. Og vi løser også de utfordringene som dukker opp naturlig nok, både i store prosjekt og ellers.
0: Mm. Det handler mye om å bryte det ned.
1: Ja, konkretisere det i oppgave, slik at det du fokuserer på og ikke ansvaret og risikoene. Ha kontroll på hva som er viktig nå i et sånn kort perspektiv og et litt lengre perspektiv, og hva det jeg må fokusere på, og hva det laget mitt må fokusere på. Og hvordan skal vi da løse dette her best i lag?
0: Mm. Nå skal han vel i våre dager være litt forsiktig med å lage et poeng ut av kvinne i mannsdominerte yrke, men for å spørre på en annen måte, møter du mange i liknande stillinger rundt omkring, som er kvinner også?
1: Nei, litt for få. Jeg gjør nok det, altså. Det er jo fortsatt en mannsdominert yrke. Og det har jeg kanskje bare vent med til, så det er ikke noe jeg tenker på, egentlig. Men klart, jeg har fått ganske mange spesielle kommentarer opp igjennom, som jeg tror en mann ikke ville fått. Så vi har fortsatt en vei å gå i forhold til både å, ja, det at kvinner kan også gjøre slike jobber, for det finnes jo heldigvis mange rollemodeller, men vi trenger enda flere, så det er viktig å vise de mulighetene også til jentene, slik at de forstår at dette er noe vi kan gjøre.
0: Mm. Men om det er en vei igjen å gå, en i alle fall på riktig vei, føler du?
1: Ja, det tror jeg. Ja da, absolutt. Der er jo kvinner som leder mange selskap. Men jeg kjenner ikke helt statistikken på hvordan trenden utvikler seg, så jeg tror det er viktig at vi er bevisste og at vi får fram gode rollemodeller, slik at vi viser alle mulighetene som finnes i bygge- og anleggsbransjen.
0: Mm. Og så til slutt da, så fant du veien til et selskap med hovedkontor i Stryn, HS. HS Bygg, som vi gjerne sier lokalt fortsatt da. Hva var det som tiltrekte deg til den jobben?
1: Nei, det var kanskje muligheter til å lede et selskap. Når jeg var leder for Nordjøveien, så selv om det var i en stor organisasjon, så hadde på en måte mitt team, og vi løste prosjektet stort sett for oss selv. Så da var rollen min å lede det, og det var kanskje det jeg hadde lyst til, å bygge opp noe. Og klart, HS Bygg er jo 40 år i år, ambisjoner om vekst, om geografisk ekspansjon, etc. Og det å få lov å være med å bygge opp noe som allerede hadde et godt rykte, for det hadde jeg jo hørt om. Jeg hadde jo hørt om selskapet tidligere, slik at det var nok det som trigget meg. Kom inn i et veldrevet selskap med lang og god historie, godt rykte og store ambisjoner eller ønsker om å vekse videre.
0: Mm. Og så er det jo mer enn HS Bygg, har jeg skjønt. Det er flere selskap etter hvert som er en del av dine familien, da, om vi kan kalle det. Kan du fortelle litt mer om hvordan dere er organisert nå?
1: Ja, jeg er jo daglig leder for HS Bygg, som er hovedkontoret i Stryn. I 2019 så kjøpte vi et selskap på Hareid, som da heter Risebygg, og nå heter HS Risebygg. Så da vokste vi og tok markedsandeler der ute. I fjor så kjøpte vi et selskap i Førde som heter Kapstad, og nå heter det HS Kapstad. Så i sum så er vi tre søstre som driver med det samme, altså vi bygger bygg og konstruksjoner. Og med tre hovedkontor, da, hvis du vil kalle det, i Stryn, Førde og på Hareid. Og så er vi et felles eierselskap, HS-gruppa, som er jo da største eier i alle selskaper. Og så er vi da i ferd med å etablere oss i Ålesund, og har også ambisjoner om å ta markedsandeler der i den regionen og lenger nordover.
0: Mm. Og så har vi også et kranselskap og eiendomsselskap på toppen av dette.
1: Ja da, absolutt. Det er også flere selskap. HS Kran er jo, ansvar for alle kranene våre, og leverer jo tjenester både til HS Bygg, men også andre som trenger krantjenester i regionen. Og så har vi da det HS Eiendomsutvikling, som jobber med eiendom, som ja, jobber med å utvikle eiendommer som vi kan bygge senere.
0: Mm. Og det du nevner om etableringen i Ålesund, det er gjerne en konsekvens av at du nå er kommet inn i selskapet, kanskje da, eller?
1: Ja da, jeg bor jo i Ålesund, så det er jo, jeg leder jo Stryn, men også ansvar for den oppbyggingen som skal skje der. Mm. Så det er jo en viktig del av min oppgave, og også bygge både en organisasjon og ta markedsandeler i den regionen.
0: Mm. Kan du si litt mer om hva det selskapet er? Er det på en måte mye likt som HS Bygg i Stryn, eller?
1: Ja, det vil jo det bli. Foreløpig så er vi jo i startgruppa der, og mitt fokus de første 10 månedene har jo vært i Stryn. Det er å bli kjent med folka, kulturen, prosjekter her. Men i parallell så er vi jo nå ansatt 2 stykker i Ålesund, og vi har jo ambisjoner om å fortsette å vekse der.
0: Ja.
1: Så det er jo, ja, fokuset så langt er vært mest i Stryn, men tida vil vise hvor fort vi vekser også i Ålesund.
0: Ja, noe holder på med, høres det ut som.
1: Ja, da, absolutt. Veldig kjekt. Nå har vi veldig mye å gjøre fremover, så det gir et godt grunnlag for neste år, så det setter vi pris på.
0: Ja, sånn i praksis da, hvordan legger du opp veka di? Du sier du bor i Ålesund og skal bygge opp et selskap der samtidig som skal lede i Stryn. Er det faste dager i Stryn, eller er det litt sånn som det?
1: Det er jo litt avhengig av hva møtet som er og hva som skjer, men jeg har jo prøvd å være et par dager i Stryn hver uke, og så blir jo det mer ved behov. Men jeg har hatt et ganske fast intervall med i hvert fall mandag og tirsdag i Stryn, og eventuelt mer ved behov da.
0: Mm.
1: Ja. Så det blir litt kjøring frem og tilbake, så blir godt kjent med Kvifsveien etter hvert, tenker jeg.
0: Ja. Fordelen med tunnelene får du vel kanskje merke særlig vinterstid da, så er ikke det så dumt.
1: Nei, absolutt. Setter veldig pris på svart asfalt midt på vinteren, så det er veldig bra.
0: Mm. Etter 10 måneder, føler du at du har kommet skikkelig inn i organisasjonen og blitt kjent med folk og kunder og marked og ja, det som hører med?
1: Ja, det sier vel det at du skal jobbe et par år i en jobb før du føler du har kontroll på alt, så det skal ikke påberope meg, men jeg vil vel si at jeg kjenner i hvert fall godt organisasjonen og folka og de prosjekter som vi jobber med nå. Og klart, markedet i Stryn er jo fortsatt litt fremmed for meg. Jeg er ikke så kjent i lokalområdet, men HS er jo et geografisk, altså HS Bygg er jo geografisk. Vi har jo prosjekt i dag fra Leikanger i Sogn til Ørsta i nord, sånn at vi har et ganske stort område som vi jobber på allerede nå.
0: Mm. Og så er det jo HS Bygg da, som er 40-årsjubilanten i år, og du er fersk i selskapet, men du har gjerne lært heimeleksa litt, og vet litt hvordan det begynte i 1985, eller?
1: Ja da, det har jeg jo gjort. Det var jo 2 selskap, Hagen og Sunde, som slo seg sammen og dannet HS Bygg. Og så har jo det vokst. Det har jo bygd stein på stein siste 40 årene. Og selskapet har jo vokst kanskje veldig spesielt siste 15 årene. Og jeg tror ikke veksten stopper her heller, for vi har jo ambisjoner om å fortsatt være både en god arbeidsgiver og bygge gode prosjekt fremover. Og på den måten også tiltrekke oss både nye ansatte, men også nye kunder, slik at vi kan være her for evigheten.
0: Mm. Lærte noe nytt nå. HS har jeg alltid tenkt står for Jostein Hilde sitt etternavn, og han Knut Stauri. Men det var altså Hagen og Sunde,
1: ja,
0: som var grunnleggerne.
1: Det stemmer.
0: Men det passte jo bra med disse som har vært sentralt i firmaet senere også.
1: Ja, det er et godt poeng, absolutt.
0: Ja. Ja. Nei, men vi lærer noe nytt hele tiden.
1: Ja, det er vi alle. Det hadde blitt kjedelig hvis ikke.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Du sa det jo selv også at HS er jo blitt en ganske betydelig aktør. Jeg så omsetninger, det var vel i fjor, den begynner nærme seg 180 millioner. Det plasserer dere gjerne som en av de største entreprenørbedriftene i Nordfjord, eller?
1: Ja, vi er nok en av de største, og vi har nok hatt høyere omsetning tidligere også. Den varierer jo litt, det er jo litt avhengig av hva type prosjekt vi gjennomfører. Men ja, vi er jo betydelige aktører, og vi har utrolig mye flinke folk. Vi er jo cirka 50 stykk som hører til HS Bygg i Stryn nå. Og jeg blir stadig imponert over den kompetansen og erfaringen som er i selskapet. Så jeg synes det er veldig kjekt å lede en så flink gjeng som virkelig har lyst til å bygge gode prosjekter og levere gode prosjekter til kundene våre.
0: Mm. Hvordan er selskapet i dag sammenlignet med for 40 år siden, hvis det går an å si litt sånn grovt rundt det?
1: Ja, altså, vi er jo betydelig større. Jeg vet ikke akkurat hvor mange det var i starten, men sånn som jeg forstått det, så var jo det ganske få, og så er dette blitt bygd stein på stein. Og klart, den teknologiske utviklingen også har jo... den også har jo gått oppover skutt seg, så både utstyr og kravene til oss som entreprenører er jo også blitt enda strengere gjennom året. Det er ganske mye dokumentasjon som skal på plass for å sørge for at vi oppfyller alle lovkrav hele tiden. Så klart det er viktig, og det er ekstremt viktig, for vi er jo en seriøs aktør som skal ha kontroll på dette her. Så det er nok en stor forskjell, tror jeg, fra nå og for 40 år siden. Den papirmølla vi må gjennom på alle prosjekter våre.
0: Mm. Type kompetanse dere sitter på, har det endret seg mye? Begynte det mer som en snikkerlag og, jeg skulle ikke si, fotfolk? Nå er det kanskje mer ingeniører og den type kompetanse også, eller?
1: Ja da, det er du nok helt rett i. Og klart, vi har en god administrasjon nå som sørger for at vi gjennomfører prosjekter våre på en god måte og planlegger både alt fra innkjøp til kontrakter til framdrift. Så vi er heldige som er med oss dyktige, både ingeniører og sivilingeniører, som er gode på både å planlegge og gjennomføre prosjekt.
0: Mm. Jeg nevnte jo han Knut Løvdal Staure her i stad. Han var jo daglig leder i mange år. Er han fortsatt bort på kontoret dere?
1: Ja da, vi er jo heldige, så har han med oss videre. Han er jo absolutt interessert i det som foregår, og han er alltid tilgjengelig hvis jeg trenger å ha en diskusjon eller høre noe. Få høre hvordan ting ble gjort før, eller få noen gode råd. Så han følger aktivt med, og det er jo veldig kjekt å ha med seg en aktiv eier.
0: Mm. Og han sitter vel også som styreleder?
1: Ja, det stemmer.
0: Mm. 40 år, ja. Jeg vil tro at det har vært mange både små og store prosjekter oppi år nå. Kan du peke ut noen for å vise litt hva HS Bygg har vært involvert i løpet av disse 10 årene her? Er det noen, i hvert fall litt mer sånn, som peker seg ut?
1: Ja, når jeg er i Ålesund, så er ikke det alle som kjenner HS Bygg like godt som stryningene gjør det. Og da bruker jeg i hvert fall å trekke frem at vi bygde jo gondolen Hoven. Og så har vi jo bygd det store påbygget på Union Øye. Og så har vi jo bygd veldig mye for Alexandra Hotel. Så det er jo kanskje tre spesielle bygg som alle kjenner til. Uansett om hvor du bor henne.
0: Så alle sunnmøringene også, skulle jeg si.
1: Ja, alle sunnmøringene har hørt om det, og alle blir imponert når de forstår at det er HS Bygg i Stryn, og det er selskap som jeg leder, som faktisk er bygd det. For alle skryter av hvor fint det er på øyet, eller hvor spektakulær gondolen på Hoven er.
0: Mm.
1: Så det er jo utrolig flott referanseprosjekt å ha med seg.
0: Og så er jo spørsmålet, har dere noe spennende på gang nå, eller? Så det går an å fortelle om.
1: Ja, vi har egentlig veldig mange prosjekter som vi har startet nå i høst, eller i ferd med å starte. Vi driver mellom annet å bygge en ny trafo for linja i Ørsta. På Nordfjordeid har vi akkurat begynt å bygge Meltune for Statsbygg. Det er jo tilrettelagte boliger der. Så er vi ferdigstille, eller vi er i sluttfasen for et stort prosjekt i Leikanger, med et kontorbygg som blir renovert på vegne av Statsbygg. Og så skal vi starte nå å bygge ny svømmehall og rehabilitere svømmehallen i Sogndal. Og i tillegg så driver vi å bygge tilbygg til Nordfjord Kjøtt inn i Loen. Så vi har egentlig veldig sånn variert portefølje fra svømmehall til trafo til industri til boliger.
0: Ja. Hvordan er markedet nå sånn generelt? Jeg mener det er så lenge siden vi las om dere i lokalavisen, der det endelig begynte å løsne litt, fikk jeg inntrykk av, etter en kanskje litt roligere periode.
1: Ja, jeg tror nok at første halvår i år var roligere enn vi skulle ønske, eller det vet jeg at det var. Men det er jo nok en konsekvens av at hele byggebransjen har hatt en liten down siste perioden. Men vi har jobbet målrettet og godt, slik at vi nå har skaffet oss alle disse prosjekter som jeg snakket om, og på den måten så har vi nå en veldig god ordrereserve inn i neste år. Så det er veldig bra, men klart, det er jo hardere konkurranse. Det er jo mange som vil ha mer jobb, og marginene blir jo presset. Så det er et tøft marked å være i nå, absolutt. Så da får vi virkelig, da må vi både kvesse pennen eller blyanten, og vi får virkelig bruk for disse flinke fagarbeiderne som er effektive og gode, fordi at vi er nødt til å kalkulere veldig hardt. Altså det vi kaller enhetstid, altså hvor fort du kan bygge, må vi jo spisse for å rett og slett bygge så optimalt som mulig, både i forhold til tid og kost, og dermed være konkurransedyktig. Og det har vi jo fått til nå i de siste tilbudene vi har levert, så derfor ser vi lyst på neste år. Så det er veldig bra.
0: Og så er det jo spennende ting på gang lokalt også, som kanskje dere ønsker komme i posisjon til. Jeg tenker både på brandstasjon og et omsorgssenter som er varslet skal bygges ut. Det er kanskje prosjekt dere ønsker å bli involvert til?
1: Absolutt. Heimemarkedet vårt i Stryn er jo veldig viktig. Det er jo viktig for oss å serve de kundene som er her. Og både brandstasjonen har vi bygd før, og vi har jo bygd sykehjem i Stryn før, så vi er veldig gira på begge de to jobbene som du nå refererer til. Så når de kommer ut, da skal vi være klar.
0: Dere har folk å sette på de prosjektene også?
1: Ja da, det må vi prioritere, så det skal vi få til.
0: Mm. Men flere av prosjektene du nevner er jo offentlige, gjerne kommuner eller fylke. Og hvordan merker dere at kommuneøkonomi for eksempel, det er litt trangere tider nå?
1: Ja.
0: Påvirker det dere?
1: Altså, vi har en strategi som sier at vi skal ha 50% offentlige og private prosjekt. Og ja, vi merker at kanskje spesielt i høst så er det vært veldig lite offentlige anbud som er kommet ut. Men da er vi jo heldige å ha sånn som Nordfjord Kjøtt som bygger og satser i denne perioden, slik at vi kan ha en kombinasjon av offentlig og privat. Og det ligger jo litt i strategien vår også, at vi ikke skal være så konjunkturavhengig. Er den ene litt nede, så kan vi satse på den andre. Så ja, kommunene har nok, det er mange som har bygd mye, det er mange som nærmer seg Robek. Så jeg tror nok det private markedet blir veldig viktig fremover. Så vi håper jo det at med litt rentenedsettelse, og at det blir satt i gang både flere boligprosjekter, og at kanskje andre også tør å satse igjen, slik at det blir flere prosjekt ute i markedet.
0: Dette jubileet, er det noen spesielle planer for å markere det, Jonna? Ja, det er ikke så lenge igjen av året nå.
1: Nei, vi hadde også en, HS hatt en tradisjon med å ta en utenlandstur innimellom. Og vi var i Stockholm tidligere i år, så det var en veldig fin tur med alle ansatte, der vi benyttet anledningen til å også markere litt det jubileet. Men ellers så er vi nok mest opptatt av å se fremover og levere på det som kommer, nye prosjekter og bygge på det vi har i dag, og ikke nødvendigvis denne historien. Den er jo viktig, men jeg tenker at det er den nye historien vi nå skal skrive fremover, som jeg skal, i hvert fall jeg skal ha mest fokus på.
0: Ja, det har jo vært endret.

Det israelske militæret ber innbyggere i 10 landsbyer sør og øst i Libanon om å flykte fra hjemmene sine i påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran i ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen, som Israel også part i, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf-Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet enn nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: Det israelske militæret ber innbyggere i 10 landsbyer sør og øst i Libanon om å flykte fra hjemmene sine i påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran i ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen, som Israel også part i, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Ralf Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet enn nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!
2: Radio Stryn! Sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.
3: Det mange som har fri i dag, og så må jeg bare yte med ytre, heter det. Ikke yte, det betyr at jeg gjør et tak der, og det gjør jeg vel ikke. Men jeg vil bare si fra at jeg har all mulig respekt og tar av meg hatten for de som holder jula i gang når alle andre ligger og slafer og frier seg, som de man gjerne gjør på en fridag. Jeg vil bare si tusen takk for at du tar den for laget og stiller opp. Jeg heter Hanne og ønsker deg velkommen hit.

Det nærmer seg slutten på mai allerede. 25. skriver vi I dag på datoen. Og den 25. mai I 1977 så hadde Star Wars premiere I USA, og filmen satte publikumsrekord, og rekorden den ble stående helt frem til 1997 da Titanic kom. Det var Pepsi som kunngjorde at tallet 349 var vinnernummeret I sin nummerfeberkonkurranse på denne dagen I 1992. Men det var en datafeil der som førte til at 800 000 Pepsi-korker var merket med det numret, og feilen førte da også til et mareritt for Pepsi selvfølgelig. Sinte kunder ble forbannet voldelige og gikk til angrep både på Pepsis fabrikker og på bilene som sto utenfor. På denne dagen I 1995 så var det første gang det ble tillatt for folk I Alaska å eie elefanter. Om det har blitt ulovlig igjen etterpå, det jeg sannelig ikke sikker på, men det litt av historien fra dagens dato opp igjennom.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Når vi var innom historien, så glemte jeg nyeste historie. Det var jo i 2020 at Black Lives Matter så dagens lys etter at George Floyd døde under en pågripelse av politiet i Minneapolis, og hele verden fikk se video av den politivolden som skjedde i praksis. Så man vil jo sånt til livs, og dermed så var det en bevegelse som startet, og det jo viktig å huske på i møte med folk.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

I dag skal vi ta med oss ord og uttrykk selvfølgelig, det gjør vi hver dag, og I dag det å lure noen opp I stry. Det jo å narre noen skikkelig, snyte noen grundig. Og stry, det jo trevler av hamp eller lin, gjerne som en sammenfiltret bunt, og kanskje kommer uttrykket da av assosiasjoner til sånne type floker. Ivar Aasen inkluderte I hvert fall et lignende uttrykk I norske ordspråk fra 1856, og da skriver han «Det vart opp I stry», forklart som der ble, «Det ble ikke noe av det». Så der har du forstanden til uttrykket, og hva det betyr. Så det lønner seg ikke å drive og lure folk opp I stry. Det I hvert fall ikke så veldig snilt gjort. Jeg tenker at vi skal prøve å holde oss for gode til den slags, så får vi satse på at svindlerne også hører på.

Det handler ikke bare om at folk ikke skal lure andre opp i stry, men man skal jo ikke la seg lure i stry heller, hvis vi skal dra uttrykket helt dit hen da. Det gjør jo gjerne at svindlere får blod på tann da, prøver å lure flere og flere, og sånn finner de nye metoder stadig vekk for å prøve å lure ut av folk både det ene og det andre, penger eller hva enn det skulle være. Men det kjedelig, da går det ikke an å være naiv og godtroende og snill med folk da, hvis folk skal drive og rote det til sånn.

Det sker rundt 13-årsalderen en endring I hjernen som får tenåringene til å lytte mindre til mors stemme og mer til ukjente stemmer. Og ifølge forskerne så kan det faktisk være veldig bra, for dersom du har vært borte en tenåring så kan det være vanskelig å kommunisere med dem. Og du venter deg kanskje en god forklaring. Den selektive hørselen nemlig ikke nødvendigvis tenåringenes egen skyld, og det kan jo gi litt mer tålmodighet I situasjonene. Det en ny studie som avslører at mors røst får ekstra problemer med å trenge gjennom barrieren etter pubertetens inntog I kroppen. Så I 13-årsalderen begynner hjernen såkalte belønningssenter å reagere mindre på mors stemme og mer på nye ukjente stemmer, og det skal være en del av en velorkestrert biologisk prosess ifølge illustrert vitenskap, som driver unge mennesker lenger og lenger unna foreldrenes trygge favn. Og det vel der den blir bedre kjent med seg selv og hvem de som mennesker.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Håper du har kost deg helgen, at du nyter denne ekstra fridagen. Det er jo lenge til neste helgedag, men det kommer jo snart ferie, og det går det jo an å trøste seg litt med, enten man har tidlig sein eller sånn midt I mellomferie her. Det ikke lenge til uansett, men det jeg egentlig skal snakke om at det ikke bare hjernene til 13-åringene som endrer seg. Det en ting vi gjør som har umiddelbar effekt på hjernen vår I negativ retning. Det skal du få høre mer om snart.

0: begynte du, da?
1: Fordi at mor sa at det greit å komme danse når man blir store.
0: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp etter.

tur ute I byen på handel eller at du har hatt en koselig kveld med stearinlys for eksempel, det da sånn at du har følt deg litt ekstra ukonsentrert etterpå? For det kan faktisk være lufta du puster inn som gjør deg ukonsentrert. Det University of Birmingham og noen forskere der som har finnet ut at luftforurensing har en umiddelbar effekt på hjernen vår. Du kan bli dum på bare noen timer. Ikke akkurat den nyheten man håper på hvis man av de som tenner stearinlys for å kose seg ekstra med en bok eller I badekar eller den slags. Men det var 4 timer med litt sånn stearinlys I lufta. Etter 4 timer så skulle de ta en kognitiv test og de som hadde fått dårlig lufta, de presterte jo dårligere på denne her kognitive testen. Det kan være greit å vite om I hvert fall før man tenner det neste stearinlyset for en trivelig kveld. Men hvem vet, kanskje hjelper det å være litt ukonsentrert en gang iblant, og da vet du også hva du skal gjøre.

0: Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf-Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Socialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio I Stryn.
2: Det reservesøndag I dag som kommer til å gjøre at morgendagen, som tirsdag, kommer til å føles som mandag, og her prøver man bare å holde takt med dagene som Det deilig med fri I starten av uka, sånn som vi har I dag, mange har I dag, for det ikke alle. Så jeg gir en stor high five til alle de som holder jula I gang og jobber og sliter, mens alle andre tar fri. Får ikke gitt nok kredd det, rett og slett.

I følge min kalender så 25. mai nerdestolthetsdagen. Da det kult å være nerd og nerde rundt. Og jeg elsker at Big Bang Theory for eksempel har med alt som har med kule nerder å gjøre. De har i hvert fall gjort nerding veldig kult. Og det å være nerd og være stolt av det, det dagens rett. Enkelt og greit. Vindagen også I dag. Kanskje det I dag du skal sette deg ned og bli superkultivert. Smake deg frem I utallige vinsorter. Kanskje greit å ha en bøtte da hvis det utallige vinsorter, men ok. Vi kan ta med håndkledagen eller håndduk-dagen som kanskje noen også sier. Det for å ære Douglas Adams som skrev Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Men har ikke jeg lest I bøkene, så da vet jeg ikke om jeg forstår den dagen helt, men den grei. Stepping, vet jeg hva kan ikke kunsten selv, men det lov å prøve seg I dag I hvert fall.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
2: Ragna og Ragnar, gratulerer så mye med navnedagen. Måtte det bli en fin og trivelig dag med masse oppmerksomhet og god stemning. Kanskje noen uforglemmelige øyeblikk også dersom du har satt I gang feiring av navnedag. Vi tar med oss ord for dagen vi som kommer fra en forfatter, en amerikansk en sådan. Jonathan Safran Foer har sagt, du kan ikke beskytte deg selv mot å være trist, uten at du beskytter deg selv mot å være lykkelig.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Det kan være kjekt å vite hvorfor du har fridag i tilfelle noen skulle lure på det, og det jo sånn at pinsen kalles kirkens tredje store fest og skal være til minne om den hellige ånd som kom til apostlene etter at Jesus hadde reist i himmelen på Kristi himmelfartsdagen. Pinsen, også kirkens bursdag, eller mer formelt da, første pinsedag regnes som den dagen da den kristne kirka ble grunnlagt, og så har vi da andre påskedagen som på en måte i likhet med annen påskedag og annen juledag, rett og slett med geografi å gjøre da, at det var de tre viktigste kristne høytidene i løpet av året, og folk reiste ofte vekk når disse her høytidene kom, så vi får bare vedlikeholde litt tradisjoner, sånn at vi får vedlikeholde denne her herlige høytiden også, sånn at man får noen ekstra dager fri i løpet av året.

Forskere har de senere årene stilt seg kritiske overfor BMI, som et mål for sunn vekt, for trolig opp mot 30% av befolkningen feilklassifisert med den tradisjonelle utregningen, der man beregner altså BMI-grensene, som de samme både for kvinner og menn, og regnes ut ved å dele vekt i kilo med høyde gange høyde i meter. Og i den studien som utgitt nå, så introduserer forskerne et nytt begrep som de kaller for biologisk BMI, som bygger på blodprøver fra mer enn 1000 personer. Og i blodprøvene så ser forskerne blant annet etter spesifikke proteiner og stoffer som blir dannet i forbindelse med kroppens stoffskifte, og kan dermed kanskje regne ut bedre da, om kroppens vekt eller innhold på mange måter, på et sunt sted. Det høres jo ikke så dumt ut.

Forskerne ønsker å ta bort den BMI-en som vi kjenner til, til fordel for biologisk BMI, men de vedgår da at det behov for mer forskning for å validere metoden på tvers av ulike befolkningsgrupper, da ved å sette en biologisk BMI ved hjelp av blodprøver, der de ser på hva som faktisk kroppen inneholder da, i forhold til vekt og høyde. Det ikke sikkert det så dumt, vi får satse på at det kommer noen sunne mål etter hvert. You

Selv røddager krever sine pauser, bruker jeg å si. Nei, jeg bruker vel egentlig ikke å si det, men jeg sa det i hvert fall nå. Vi skal ha en liten pause, ta med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, for å gi litt ro i hodet og sjel på et lite minutt der. Det er dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som hjelper oss med det, får tankene over på andre ting og sånn, i tilfelle man er ute og tenker på ting som man ikke skal gå og tenke på, uansett hva det måtte være. Jeg trenger ikke å gå i detalj. Vi drar bare i gang. Her er dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. På 1500-tallet var det etter den britiske loven tillatt for en mann å slå sin hustru, men aldri etter klokka 10 på kvelden, for da var det vel ikke hjelp å få da, sikkert. Jeg har lest en del om de reglene opp igjennom, og det er heldig for oss som lever nå at det ikke er lovlig. Skal få sånn.

Og så vi ved veis ende denne mandagen også. Det trist, like trist hver gang, men trøsta også hver gang at det bare 22 timer til jeg sitter her igjen, forhåpentligvis med følge og selskap fra deg. Jeg satser på at du nyter den andre pinsedagen skikkelig hvis du har fri, og hvis du ikke har fri, klapp på skuldra igjen også, for at du står på og trår til når alle andre later seg.

0: En 2 år gammel gutt som var savnet i Nord-Sverige ble funnet i live i natt etter over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke oppgi hvor han ble funnet eller hvor de tror han kan ha vært. Dronning Sonja sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, det opplyser Slottet i en pressemelding. Hun ble undersøkt på Rikshospitalet i går og trenger hvile og tilpasning av medisiner. Dronningen skal holde seg hjemme i perioden. Tekniske problemer gjorde at flere av A-medias nettaviser var utilgjengelige i flere timer søndag. Søndag kveld bekreftet A-media at feilen var løst, og sidene fungerer som normalt. Flere av nettsidene var helt nede, mens enkelte fungerte i en forenklet utgave. Blant de rammede var nettavisen, Romerikes Blad, Drammens Tidene og Avisa Nordland. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kan ha bare 730 betjente bensinstasjoner i 2034. Det en dramatisk nedgang fra rundt 1200 i 2012, og siden 2020 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt advarer om svekket beredskap, og Senterpartiet peker på distriktene. Ebola sprer seg i Kongo. Over 900 mistenkte tilfeller identifisert ifølge Verdens helseorganisasjon. Av dem 101 bekreftet. Utbruddet skal ha startet i Ituri-provinsen i april, og Bundibugyo-varianten sprer seg. WHO vurderer dette som en internasjonal folkehelsekrise. Hvis demokraterne får tilbake flertallet i kongressen i mellomvalget i USA, kan kontrollen med president Donald Trump bli tøffere. Det vurderer statsvitenskapelig professor Hilmar Mjelde. Han sier til NTB at manglende samarbeid fra Det hvite hus kan gjøre tilsyn vanskelig. Det kan gi grobunn for en mulig tredje riksrettssak mot Trump, sier Mjelde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Du like kule som oss to, så

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

주말에 사는 건 미안해.

0: Gaza-aktivistene fra Norge, tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza i forrige uke, ventes på Gardermoen i ettermiddag. Tre norske aktivister kommet hjem, mens en fjerde fortsatt i Tyrkia. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser anklagene. Oljeprisene falt i natt til laveste nivå på to uker etter optimisme om utsiktene til en avtale mellom USA og Iran. Nordsjøolje ble omsatt til $98,83 fatet, ned 4,55%. Analytikerne mener det kan ta flere måneder før normal trafikk gjennom Hormuzstredet tilbake. En to år gammel gutt som var savnet i Nord-Sverige ble funnet i live i natt etter over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke oppgi hvor han ble funnet eller hvor de tror han kan ha vært. Dronning Sonja sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, det opplyser Slottet i en pressemelding. Hun ble undersøkt på Rikshospitalet i går og trenger hvile og tilpasning av medisiner. Dronningen skal holde seg hjemme i perioden. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kan ha bare 730 betjente bensinstasjoner i 2034. Det en dramatisk nedgang fra rundt 1200 i 2012, og siden 2020 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt advarer om svekket beredskap, og Senterpartiet peker på distriktene. Ebola sprer seg i Kongo. Over 900 mistenkte tilfeller identifisert ifølge Verdens helseorganisasjon. Av dem 101 bekreftet. Utbruddet skal ha startet i Ituri-provinsen i april, og Bundibugyo-varianten sprer seg. WHO vurderer dette som en internasjonal folkehelsekrise. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Kong Harald besøker Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll kommuner denne uken. Alene etter at dronning Sonja sykemeldt i en uke. Slottet opplyser at dronningen trenger hvile og tilpasning av medisinering. Besøkene starter altså i morgen formiddag og har kirke- og folkefestprogram i kommunene før reisen avsluttes torsdag. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst pågrepet i Kristiansand. Det skjedde natt til søndag. Pågrepelsen skjedde ved fergekaia da han ankom med danske båten Color Line, og identiteten ble fastslått etter en Interpol-etterlysning. Mannen i 40-årene mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet. Gaza-aktivistene fra Norge, tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza i forrige uke, ventes på Gardermoen i ettermiddag. Tre norske aktivister kommet hjem, mens en fjerde fortsatt i Tyrkia. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser anklagene. Oljeprisene falt i natt til laveste nivå på to uker etter optimisme om utsiktene til en avtale mellom USA og Iran. Nordsjøolje ble omsatt til $98,83 fatet, ned 4,55%. Analytikerne mener det kan ta flere måneder før normal trafikk gjennom Hormuzstredet tilbake. En to år gammel gutt som var savnet i Nord-Sverige ble funnet i live i natt etter over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke oppgi hvor han ble funnet eller hvor de tror han kan ha vært. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kan ha bare 730 betjente bensinstasjoner i 2034. Det en dramatisk nedgang fra rundt 1200 i 2012, og siden 2020 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt advarer om svekket beredskap, og Senterpartiet peker på distriktene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja! Jeg hører på Radio Strinde!
2: Nu blir det hårdrock.

Og med de tonene der så Thomas Neråsen I på plass I studio igjen med programposten Forsvingende for deg og Forsvingende det mitt ukentlige dansebandmagasin der jeg spiller god dansebandmusikk fra hele Norden nye og gamle låter om hverandre men I dag blir det hovedsakelig eldre låter Jeg har ingen nyheter I dag så jeg har plukket en god del godbiter fra mitt eget arkiv jeg nevner navn som Fryde Gammen, Septimus, Tony Eriksson og Candice En av disse skal være med I ukas nostalgihjørne, nemlig Tony Eriksson. Han var jo saksofonisten I Vikingarna, og soundet av Vikingarna var det jo Tony Eriksson som veldig mye sto for. Det var at saksoundet til Tony ofte hørte på Vikingarna sine plater, som liksom gjennomsyret hele musikken. Nå skal vi høre musikk fra en soloplate, som Tony Eriksson ga ut med saksofonmusikk på 90-tallet. Men først I dag skal vi tilbake til Melodi festivalen I Sverige I 2015. Der var skånske Hasse Andersson med en låt som ble veldig populær ettertid, selv om bare kom på en fjerdeplass I finalen. Låten den heter Guld og gröna skuga, og den tror jeg mange kan synge med på, I hvert fall I enkelte deler av låten. De var

Det var Guld og grøna skogar med Hasse Andersson fra Skåne og fra Melodifestivalen I 2015. Blitt en skikkelig folkekjær låt denne borte I Sverige. Så skal vi til Fryd og Gammen igjen. Jeg har tidligere spilt flere låter fra plata Bryllup på slottet fra 2001 på den tida da Kai Robert Johansen var vokalisten I Fryd og Gammen. I dag skal jeg plukke nok et par låter fra denne plata. Det skal handle om digitale kommunikasjonsformer. Vi begynner med e-post. Vi skal høre en sang som skrevet av Svein Morten Haugerud sammen med Kai Robert. Den heter «Send meg en mail».

Det var Fryd Gammen som ville ha en mail. Send meg en mail ifra plata Bryllup på slottet fra 2001. Vi skal ha et digitalt kommunikasjons... ikke kommunikasjonsmiddel, men en digital kommunikasjonsform til også. Nå skal det handle om SMS eller tekstmeldinger. Her det Kai Robert som har skrevet låten alene, og sangen heter rett og slett tekstmeldinga. Og den handler vel om litt sånn romantiske meldinger, tror jeg. Lytter teksten på denne her.

Send meg en mail først, og deretter tekstmeldinga. Det var jo på tidlig 2000-tallet at både e-post og SMS kom for fullt i Norge. Det hadde vel allerede eksistert noen år, i hvert fall SMS hadde vel eksistert noen år i hvert fall, men både mail og SMS var vel forholdsvis nytt da plata kom i 2001. Nå skal vi enda lenger tilbake i tid. Vi skal tilbake til 1979 og en samleplate som Septimus med Steinar Fjell ga ut det året. På den plata var det tatt med en låt som etter hva jeg forstår var helt ny for denne plata her, som ikke var ut i tidligere, og den heter C'est la vie. Betyr ikke det noe sånn som slik av livet, tror jeg? Litt usikker, men her kommer C'est la vie med Septimus og vokalist Steinar Fjell.

Hva hadde vikingarna vært uten Tony Eriksson sin saksofon? Dette var Tony Eriksson uten vikingarna. Dette her, det var Under Ekas djup av grønska, som var titelkuttet på det instrumentale soloalbumet han ga ut i 1997. Vi tar med låt til fra samme plata. Dette er en låt som er signert velkjente Jules Sylvain, for dere som måtte kjenne til ham. Litt mer tempo på denne, ikke mye, men litt mer, når en stjerne fra himmelen faller.

Og jeg kan tilføye som en liten kuriositet at Tony Eriksson også var med I den norske banden Christopher Bean på 70-tallet. Der var han et av medlemmene, det var vel før han begynte vikingerne, jeg tror det var tidlig 70-tall at Tony Eriksson var med der. Nå har vi kommet fram til en sommerplate som Lasse Stefan ska ut I 2000, og så der hadde de med en del nye låter. Vi ska høre en sang som de hentet fra det danske bandet Walkers, som de hadde en hit med 1973. To år senere I 1975 ble låten en liten hit med Septimus, som vi hørte tidligere I dag. Og I nyere tid, vi ska vel ut på 90-tallet, så fikk Venga Boys, Eurodance-gruppa, en hit med den, for det litt yngre publikummet da. Her det med Lasse Stefan, så låten heter Shalalalala.

Det var Lasse Stefans med låt fra både Danske Walkers, Norske Septimus og Eurodance-gruppa Venga Boys. Alle har gjort denne her. Shalalalala. Så skal jeg ta litt pause. Når jeg tilbake så blir det musikk fra blant annet Furlunds og Lotte Engberg, for å nevne noe, eller Lotta og Anders Engberg, som de kalte seg på den tiden. Jeg straks tilbake med mer god dansemusikk, så bare følg med videre.

0: Men slutt nå, Jovar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending,

må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller forsvingende videre, først med en melodi som opprinnelig stammer fra de svenske låtskriverne Yngve Johansson og Britt Nilsson, som ble gjort med Mats Blads på 90-tallet, men her den med Candice fra deres sjette album fra 1996. På svensk heter den Vid Silverforsestrand, på dansk har den fått tekst av Jørgen de Mylius, og da den blitt hetende Skagens solnedgang.

Det var Skagen solnedgang med Candice og vokalist Jonny Hansen. Så skal vi ha to låter fra Furlunds fra Lillehammer. Skal plukke mine to store favoritter med Furlunds. Begge har vært med årets dansebandmelodi. Den første var med årets dansebandmelodi i 2001. Husker ikke hvor langt opp på lista han kom. Men låten er skrevet av vokalist Rune Engen sammen med Roger Nysveen, som skrev de aller fleste låtene for Furlunds. Og dette her, det er den eneste for meg.

Furulunds kom fra Lillehammer. De la med, når var det? Var det rundt 2010, tror du? Og så ble de etter hvert dukket opp igjen I form av en duo med Roger og Rune. Roger Nysven, Rune Engen. De startet duoen Kon-Tiki. Og de har også gjort ganske bra suksess med den konstellasjonen da. Du har hørt den eneste fra meg, for meg fra 2001. Nå skal vi fram til årets dansebandmelodi I 2005, som for øvrig var den siste utgaven av årets dansebandmelodi før den konkurransen ble nedlagt. Og her skal vi høre en melodi som handler om Miss Universe, Miss World og Miss Norge. Og sangen den skrevet av Roger Nysven. Her har også William Kristoffersen vært med og skrevet til låt.

Du har hørt om Miss Universe, Miss World og Miss Norge. Jeg tror det har blitt slutt på disse missekonkurransene, for jeg hører aldri om Miss Universe og Miss Norge og sånn lenger. Og det kanskje like greit for å si det sånn. Så skal det handle om sommerferien og skoleslutten og skolen slutter før sommeren. Og alle barna glade for at nå har de 2 måneder med ferie foran seg. Vi skal høre Lotte Anders Engbergs orkester fra plate som kom i 1989. Gjennom vatten og eld helt plata. Her er det den mannlige vokalisten Lotte Anders Engbergs Peter Aas som synger. Og det Peter Aas som har skrevet sangen sammen med Christer Lund. Og sangen den heter Så många barn.

Dette en låt jeg kommer I veldig god sommerstemning av. Lotte Anders Engbergs orkester og så mange barn. Så skal vi til gammel Ole Ivars musikk. Vi skal tilbake til 1972 og den siste plata som Ivar Grønsven var med på før han døde. Flydur og andre tonarter var titelen på plata. Vi skal plukke en melodi som opprinnelig stammer fra Buck Owens. Han gjorde denne 4 år tidligere I 1968 under titelen Alabama, Louisiana or maybe Tennessee. På norsk med Ole Ivars, han blitt hetende Østerdalen.

Og da har vi kommet fram til siste dansen for i dag, og den heter faktisk kveldens siste melodi, så det kan ikke passe noe bedre enn det. Vi skal høre dansebandet Lasses med Lasse Johansen, som dukket opp i 1989 med plata Gladdans 1. Og den plata inneholdt mange fine melodier. Den låten vi skal høre, den skrevet av Kjetil Kjelle, som mange sikkert husker som OL-fatteren på 80-tallet. Vi hører kveldens siste melodi med Lasse Johansen, og med den sangen så takker Thomas Erasen for følge. For svingen er tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper høres igjen da. Takk for at dere fulgte med meg. Her Lasses. Vi høres snart igjen.

0: Nordmenn handler mer i Sverige enn før, og grensebutikkene melder om rekordomsetning. Handelen over grensen økte etter at Sverige halverte momsen på mat, og fordi den norske kronen har styrket seg. På Nordby Supermarked sier butikksjefen til E24 at rekordene ble slått både fredag og Kristi Himmelfartsdag. Kong Harald besøker Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll kommuner denne uken. Alene etter at dronning Sonja sykemeldt i en uke. Slottet opplyser at dronningen trenger hvile og tilpasning av medisinering. Besøkene starter altså i morgen formiddag og har kirke- og folkefestprogram i kommunene før reisen avsluttes torsdag. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst pågrepet i Kristiansand. Det skjedde natt til søndag. Pågripelsen skjedde ved fergekaia da han ankom med danskebåten Color Line, og identiteten ble fastslått etter en Interpol-etterlysning. Mannen i 40-årene mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet. Gaza-aktivistene fra Norge, tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza i forrige uke, ventes på Gardermoen i ettermiddag. Tre norske aktivister kommet hjem, mens en fjerde fortsatt i Tyrkia. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser anklagene. Oljeprisene falt i natt til laveste nivå på to uker etter optimisme om utsiktene til en avtale mellom USA og Iran. Nordsjøolje ble omsatt til $98,83 fatet, ned 4,55%. Analytikerne mener det kan ta flere måneder før normal trafikk gjennom Hormuzstredet tilbake. Pave Leo offentliggjør i dag sitt første pavelige rundskriv, Magnifica Humanitas. Rundskrivet skal blant annet ta opp krig og kunstig intelligens og handle om arbeidernes rettigheter. Vatikanet sier at paven selv deltar i presentasjonen, noe som uvanlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå! DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Rundt 196 boliger ble tvangssolgt i Norge i første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge en gjeldsøkonom i Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå i husholdningene. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Nordmenn handler mer i Sverige enn før, og grensebutikkene melder om rekordomsetning. Handelen over grensen økte etter at Sverige halverte momsen på mat, og fordi den norske kronen har styrket seg. På Nordby Supermarked sier butikksjefen til E24 at rekordene ble slått både fredag og Kristi Himmelfartsdag. Kong Harald besøker Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll kommuner denne uken. Alene etter at dronning Sonja sykemeldt i en uke. Slottet opplyser at dronningen trenger hvile og tilpasning av medisinering. Besøkene starter altså i morgen formiddag og har kirke- og folkefestprogram i kommunene før reisen avsluttes torsdag. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst pågrepet i Kristiansand. Det skjedde natt til søndag. Pågripelsen skjedde ved fergekaia da han ankom med danskebåten Color Line, og identiteten ble fastslått etter en Interpol-etterlysning. Mannen i 40-årene mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet. Pave Leo offentliggjør i dag sitt første pavelige rundskriv, Magnifica Humanitas. Rundskrivet skal blant annet ta opp krig og kunstig intelligens og handle om arbeidernes rettigheter. Vatikanet sier at paven selv deltar i presentasjonen, noe som uvanlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, come 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hetebølger. Nordmenn handler mer I Sverige enn før, og grensebutikkene melder om rekordomsetning. Handelen over grensen økte etter at Sverige halverte momsen på mat og fordi den norske kronen har styrket seg. På Nordby Supermarked sier butikksjefen til E24 at rekordene ble slått både fredag og Kristi Himmelfartsdag. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuzstredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: sen svala plikt.
1: Hadde Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet i årevis lot slaveri stå uimotsagt i sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas, ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
3: Det mange som har fri I dag, og så må jeg bare yte med ytre, heter det. Ikke yte, det betyr at jeg gjør et tak der, og det gjør jeg vel ikke. Men jeg vil bare si fra at jeg har all mulig respekt og tar av meg hatten for de som holder jula I gang når alle andre ligger og slafer og frier seg, som de man gjerne gjør på en fridag. Jeg vil bare si tusen takk for at du tar den for laget og stiller opp. Jeg heter Hanna og ønsker deg velkommen hit.
4: Det for

Det nærmer seg slutten på mai allerede. 25. skriver vi i dag på datoen. Og den 25. mai I 1977 så hadde Star Wars premiere I USA, og filmen satte publikumsrekord, og rekorden den ble stående helt frem til 1997 da Titanic kom. Det var Pepsi som kunngjorde at tallet 349 var vinnernummeret I sin nummerfeberkonkurranse på denne dagen I 1992. Men det var en datafeil der som førte til at 800.000 Pepsi-korker var merket med det nummeret, og feilen førte da også til et mareritt for Pepsi selvfølgelig. Sinte kunder ble forbannet voldelige og gikk til angrep både på Pepsis fabrikker og på bilene som sto utenfor. På denne dagen I 1995 så var det første gang det ble tillatt for folk I Alaska å eie elefanter. Om det har blitt ulovlig igjen etterpå, det jeg sannelig ikke sikker på, men det litt av historien fra dagens dato opp igjennom.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, come
2: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
3: Når vi var innom historien, så glemte jeg nyeste historie. Det var jo I 2020 at Black Lives Matter så dagens lys etter at George Floyd døde under en pågripelse av politiet I Minneapolis, og hele verden fikk se video av den politivolden som skjedde I praksis. Så man vil jo sånt til livs, og dermed så var det en bevegelse som startet, og det jo viktig å huske på I møte med folk.

I dag skal vi ta med oss ord og uttrykk selvfølgelig, det gjør vi hver dag, og I dag det å lure noen opp I stry, det jo å narre noen skikkelig, snyte noen grundig, og stry det jo trevler av hamp eller lin, gjerne som en sammenfiltret bunt, og kanskje kommer uttrykket da av assosiasjoner til sånne type floker. Ivar Aasen inkluderte I hvert fall et lignende uttrykk I norske ordspråk fra 1856, og da skriver han «Dett vart opp I stry», forklart som «der ble, det ble ikke noe av det». Så der har du forstanden til uttrykket, og hva det betyr. Så det lønner seg ikke å drive og lure folk opp I stry. Det I hvert fall ikke så veldig snilt gjort. Jeg tenker at vi skal prøve å holde oss for gode til den slags, så får vi satse på at svindlerne også hører på.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Det handler ikke bare om at folk ikke skal lure andre opp I stry, men man skal jo ikke la seg lure I stry heller, hvis vi skal dra uttrykket helt dit hen da. Det gjør jo gjerne at svindlere får blod på tann da, prøver å lure flere og flere, og sånn finner de nye metoder stadig vekk for å prøve å lure ut av folk, både det ene og det andre, penger eller hva enn det skulle være. Men det kjedelig, da går det ikke an å være naiv og godtroende og snill med folk da, hvis folk skal drive og rote det til sånn.

Det sker rundt 13-årsalderen en endring I hjernen som får tenåringene til å lytte mindre til mors stemme og mer til ukjente stemmer. Og ifølge forskerne så kan det faktisk være veldig bra, for dersom du har vært borte en tenåring så kan det være vanskelig å kommunisere med dem. Og du venter deg kanskje en god forklaring. Den selektive hørselen nemlig ikke nødvendigvis tenåringenes egen skyld, og det kan jo gi litt mer tålmodighet I situasjonene. Det en ny studie som avslører at mors røst får ekstra problemer med å trenge gjennom barrieren etter pubertetens inntog I kroppen. Så I 13-årsalderen begynner hjernens såkalte belønningssenter å reagere mindre på mors stemme og mer på nye ukjente stemmer, og det skal være en del av en velorkestrert biologisk prosess ifølge illustrert vitenskap, som driver unge mennesker lenger og lenger unna foreldrenes trygge favn. Og det vel der den blir bedre kjent med seg selv og hvem de som mennesker.

0: Oh ja! Jeg hører på radiostrinde!
1: Håper du har kost deg helgen at du nyter denne ekstra fridagen. Det jo lenge til neste helgedag, men det kommer jo snart ferie, og det går det jo an å trøste seg litt med, enten man har tidlig sein eller sånn midt i mellomferie her. Det ikke lenge til uansett, men det jeg egentlig skal snakke om at det ikke bare hjernene til 13-åringene som endrer seg. Det en ting vi gjør som har umiddelbar effekt på hjernen vår i negativ retning, det skal du få høre mer om snart.

Hvis du har vært en tur ute I byen på handel, eller at du har hatt en koselig kveld med stearinlys for eksempel, det da sånn at du har følt deg litt ekstra ukonsentrert etterpå? For det kan faktisk være lufta du puster inn som gjør deg ukonsentrert. Det University of Birmingham og noen forskere der som har finnet ut at luftforurensing har en umiddelbar effekt på hjernen vår. Du kan bli dum på bare noen timer. Ikke akkurat den nyheten man håper på hvis man av de som tenner stearinlys for å kose seg ekstra med en bok eller I badekar eller den slags. Men det var 4 timer med litt sånn stearinlys I lufta. Etter 4 timer så skulle de ta en kognitiv test og de som hadde fått dårlig lufta, de presterte jo dårligere på denne her kognitive testen. Det kan være greit å vite om I hvert fall før man tenner det neste stearinlyset for en trivelig kveld. Men hvem vet, kanskje hjelper det å være litt ukonsentrert en gang iblant, og da vet du også hva du skal gjøre.

0: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å ja! Jeg hører på Radio Strinde!
2: Det reservesøndag I dag som kommer til å gjøre at morgendagen som tirsdag kommer til å føles som mandag og her prøver man bare å holde takt med dagene som det deilig med fri I starten av uka sånn som vi har I dag, mange har I dag, for det ikke alle så jeg gir en stor high five til alle de som holder jula I gang og jobber og sliter mens alle andre tar fri, får ikke gitt nok kredd det rett og slett.

0: vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, stora fina räke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på bräcken kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med bräcken. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: I følge min kalender så det 25. mai nerdestolthetsdagen. Da det kult å være nerd og nerde rundt. Og jeg elsker at Big Bang Theory for eksempel har med alt som har med kule nerder å gjøre. Da har man i hvert fall gjort nerding veldig kult. Og det å være nerd og være stolt av det, det dagens rett. Enkelt og greit. Vindagen også i dag. Kanskje det i dag du skal sette deg ned og bli superkultivert. Smake deg frem i utallige vinsorter. Kanskje greit å ha en bøtte da hvis det utallige vinsorter, men ok. Vi kan ta med håndkledagen, eller håndduk-dagen, som kanskje noen også sier. Det for å ære Douglas Adams, som skrev Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Nå har ikke jeg lest i bøkene, så da vet jeg ikke om jeg forstår det den dagen helt, men den grei. Stepping, vet jeg hva kan ikke kunsten selv, men det lov å prøve seg i dag i hvert fall.

Ragna og Ragnar, gratulerer så mye med navnedagen. Måtte det bli en fin og trivelig dag med masse oppmerksomhet og god stemning. Kanskje noen uforglemmelige øyeblikk også dersom du har satt I gang feiring av navnedag. Vi tar med oss ord for dagen vi som kommer fra en forfatter, en amerikansk en sådan, Jonathan Safran Foer, har sagt. Du kan ikke beskytte deg selv mot å være trist, uten at du beskytter deg selv mot å være lykkelig.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupene. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
3: Det kan være kjekt å vite hvorfor du har fridag I tilfelle noen skulle lure på det, og det jo sånn at pinsen kalles kirkens tredje store fest og skal være til minne om den hellige ånd som kom til apostlene etter at Jesus hadde reist til himmelen på Kristi himmelfartsdagen. Pinsen, også kirkens bursdag, eller mer formelt da, første pinsedag regnes som den dagen da den kristne kirka ble grunnlagt, og så har vi da andre påskedagen som på en måte I likhet med annen påskedag og annen juledag rett og slett med geografi å gjøre da at det var de tre viktigste kristne høytiden I løpet av året og folk reiste ofte vekk når disse her høytidene kom, så vi får bare vedlikeholde litt tradisjoner sånn at vi får vedlikeholde denne her herlige høytiden også sånn at man får noen ekstra dager fri I løpet av året.

Forskere har de senere årene stilt seg kritiske overfor BMI, som et mål for sunn vekt, for trolig opp mot 30% av befolkningen feilklassifisert med den tradisjonelle utregningen, der man beregner altså BMI-grensene, som de samme både for kvinner og menn, og regnes ut ved å dele vekt I kilo med høyde gange høyde I meter. Og I den studien som utgitt nå, så introduserer forskerne et nytt begrep som de kaller for biologisk BMI, som bygger på blodprøver fra mer enn 1000 personer. Og I blodprøvene så ser forskerne blant annet etter spesifikke proteiner og stoffer som blir dannet I forbindelse med kroppens stoffskifte, og kan dermed kanskje regne ut bedre da, om kroppens vekt eller innhold på mange måter på et sunt sted. Det høres jo ikke så dumt ut.

0: i strid.
1: Forskerne ønsker å ta bort den BMI-en som vi kjenner til, til fordel for biologisk BMI, men de vedgår da at det behov for mer forskning for å validere metoden på tvers av ulike befolkningsgrupper, da ved å sette en biologisk BMI ved hjelp av blodprøver, der de ser på hva som faktisk kroppen inneholder da, i forhold til vekt og høyde. Det ikke sikkert det så dumt, vi får satse på at det kommer noen sunne mål etter hvert. Thank you.

Selv røddager krever sine pauser, bruker jeg å si. Nei, jeg bruker vel egentlig ikke å si det, men jeg sa det i hvert fall nå. Vi skal ha en liten pause, ta med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, for å gi litt ro i hodet og sjel på et lite minutt der. Det er dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som hjelper oss med det, får tankene over på andre ting og sånn, i tilfelle man er ute og tenker på ting som man ikke skal gå og tenke på, uansett hva det måtte være. Jeg trenger ikke å gå i detalj. Vi drar bare i gang. Her er dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. På 1500-tallet var det etter den britiske loven tillatt for en mann å slå sin hustru, men aldri etter klokka 10 på kvelden, for da var det vel ikke hjelp å få da, sikkert. Jeg har lest en del om de reglene opp igjennom, og det er heldig for oss som lever nå at det ikke er lovlig.

Og så vi ved veis ende denne mandagen også. Det trist, like trist hver gang, men trøsta også hver gang at det bare 22 timer til jeg sitter her igjen, forhåpentligvis med følge og selskap fra deg. Jeg satser på at du nyter den andre pinsedagen skikkelig hvis du har fri, og hvis du ikke har fri, klapp på skuldra igjen altså, for at du står på og trår til når alle andre later seg.

0: Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB.
1: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Oh, ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet i årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv i Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Av Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet i årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv i Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår i det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri i den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede i år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står i fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt i Norge i første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge en gjeldsøkonom i Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå i husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april i år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert, opp 12,8% fra i fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser i en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes i Hormuz-stredet i nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

je passe de bar en neste søndag. Så jeg setter på vent, som jeg gjør med så mangt, for det enklere enn å ta et endre valg, du vet.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

Og med de tonene der, så Thomas Neråsen på plass I studio igjen med programposten Forsvingende for deg, og Forsvingende, det mitt ukentlige dansebandmagasin, der jeg spiller god dansebandmusikk fra hele Norden, nye og gamle låter om hverandre, men I dag blir det hovedsakelig eldre låter. Jeg har ingen nyheter I dag, så jeg har plukket en god del godbiter fra mitt eget arkiv, jeg nevner navn som Fryde Gammen, Septimus, Tony Eriksson og Candice. En av disse skal være med I ukas nostalgihjørne, nemlig Tony Eriksson. Han var jo saksofonisten I Vikingarna, og soundet av Vikingarna var det jo Tony Eriksson som veldig mye sto for. Det var at saksoundet til Tony ofte hørte på Vikingarna sine plater, som liksom gjennomsyret hele musikken. Nå skal vi høre musikk fra en soloplate, som Tony Eriksson ga ut med saksofonmusikk på 90-tallet. Men først I dag skal vi tilbake til Melodifestivalen I Sverige 2015. Der var skånske Hasse Andersson med en låt som ble veldig populær ettertid, selv om den bare kom på en fjerdeplass I finalen. Låten den heter Guld og gröna skuga, og den tror jeg mange kan synge med på, I hvert fall I enkelte deler av låten. Dave!

Det var Guld og grøna skaugar med Hasse Andersson fra Skåne og fra Melodifestivalen I 2015. Blitt en skikkelig folkekjær låt denne borte I Sverige. Så skal vi til Fryd og Gammen igjen. Jeg har tidligere spilt flere låter fra plata Bryllup på slottet fra 2001 på den tida da Kai Robert Johansen var vokalisten I Fryd og Gammen. I dag skal jeg plukke nok et par låter fra denne plata. Det skal handle om digitale kommunikasjonsformer. Vi begynner med e-post. Vi skal høre en sang som skrevet av Svein Morten Haugerud sammen med Kai Robert. Den heter «Send meg en mail».

Det var Fryd Gammen som ville ha en mail. Send meg en mail ifra plata Bryllup på slottet fra 2001. Vi skal ha et digitalt kommunikasjons... ikke kommunikasjonsmiddel, men en digital kommunikasjonsform til også. Nå skal det handle om SMS eller tekstmeldinger. Her det Kai Robert som har skrevet låten alene, og sangen heter rett og slett tekstmeldinga. Og den handler vel om litt sånn romantiske meldinger, tror jeg. Lytt til teksten på denne her.

send meg en mail først og deretter tekstmeldinga. Det var jo på tidlig 2000-tallet at både e-post og SMS kom for fullt i Norge. Det hadde vel allerede eksistert noen år, i hvert fall SMS hadde vel eksistert noen år i hvert fall, men både mail og SMS var vel forholdsvis nytt da, da plata kom i 2001. Nå skal vi enda lenger tilbake i tid. Vi skal tilbake til 1979 og en samleplate som Septimus med Steinar Fjell ga ut det året. På den plata var det tatt med en låt som etter min, etter hva jeg forstår, er helt ny, var helt ny for denne plata her, som ikke var ute i tidligere, og den heter C'est la vie. Betyr ikke det noe sånn som slik er livet, tror jeg? Litt usikker, men her kommer C'est la vie med Septimus og vokalist Steinar Fjell.

Tel Aviv sang Septimus I 1979. Nå har vi kommet fram til nostalgierne hvor vi skal høre lyden av vikingerne I form av Tony Eriksson sin flotte saksofon. Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke så sånn kjempefan av saksofonmusikk selv, men denne saksen til Tony, den føler jeg annerledes enn mange andre saksofoner rundt omkring I mange band. Jeg synes vikingerne har det beste saksofonsoundet av alle band. Vi skal høre musikk fra Tony sin soloplate under Ekas djupa grønska fra 1997. Og vi kan like godt starte med titelmelodien under Ekas djupa grønska, som heter på engelsk In the Chapel, hva heter det? In the Chapel, In the Moonlight.

Hva hadde vikingerne vært uten Tony Eriksson sin saksofon? Dette var Tony Eriksson uten vikingerne. Dette her, det var Under rekas djupa grønska, som var titelkuttet på det instrumentale soloalbumet han ga ut i 1997. Vi tar med låt til fra samme plata. Dette er en låt som er signert velkjente Jules Sylvain, for dere som måtte kjenne til ham. Litt mer tempo på denne, ikke mye, men litt mer, når en stjerne fra himmelen faller.

Og jeg kan tilføye som en liten kuriositet at Tony Eriksson også var med i den norske banden Christopher Bean på 70-tallet. Der var han et av medlemmene, det var vel før han begynte i Vikingarna, jeg tror det var tidlig 70-tall at Tony Eriksson var med der. Nå har vi kommet fram til en sommerplate som Lasse Stefan ska ut i 2000, og så der hadde de med en del nye låter. Vi ska høre en sang som de hentet fra det danske bandet Walkers, som de hadde en hit med i 1973. To år senere i 1975 ble låten en liten hit med Septimus, som vi hørte tidligere i dag. Og i nyere tid, vi ska vel ut på 90-tallet, så fikk Venga Boys, Eurodance-gruppa, en hit med den for det litt yngre publikummet da. Her det med Lasse Stefan, så låten heter Shalalalala.

Det var Lasse Stefans med låt fra både Danske Walkers, Norske Septimus og Eurodance-gruppa Venga Boys. Alle har gjort denne her, sjalalalala. Så skal jeg ta litt pause. Når jeg tilbake så blir det musikk fra blant annet Furlunds og Lotta Engberg, for å nevne noe, eller Lotta og Anders Engberg, som de kalte seg på den tiden. Jeg straks tilbake med mer god dansemusikk, så bare følg med videre.

0: Men slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller forsvingende videre, først med en melodi som opprinnelig stammer fra de svenske låtskriverne Yngve Johansson og Britt Nilsson, som ble gjort med Mats Blads på 90-tallet, men her den med Candice fra deres sjette album fra 1996. På svensk heter den Vid Silverforsestrand, på dansk har den fått tekst av Jørgen de Mylius, og da den blitt hetende Skagens solnedgang.

Det var Skagen solnedgang med Candice og vokalist Jonny Hansen. Så skal vi ha to låter fra Furlunds fra Lillehammer. Skal plukke mine to store favoritter med Furlunds. Begge har vært med årets sansebandmelodi. Den første var med årets sansebandmelodi i 2001. Husker ikke hvor langt opp på lista han kom. Men låten er skrevet av vokalist Rune Engen sammen med Roger Nysveen, som skrev de aller fleste låtene for Furlunds. Og dette her, det er den eneste for meg.

Furulunds kom fra Lillehammer. De la med, når var det? Var det rundt 2010, tror du? Og så ble de etter hvert dukket opp igjen I form av en duo med Roger og Rune. Roger Nysven, Rune Engen. De startet duoen Kon-Tiki. Og de har også gjort ganske bra suksess med den konstellasjonen da. Du har hørt den eneste fra meg, for meg fra 2001. Nå skal vi fram til årets dansebandmelodi I 2005, som for øvrig var den siste utgaven av årets dansebandmelodi før den konkurransen ble nedlagt. Og her skal vi høre en melodi som handler om Miss Universe, Miss World og Miss Norge. Og sangen den skrevet av Roger Nysven. Her har også William Kristoffersen vært med å skrevet.

Du har hørt om Miss Universe, Miss World og Miss Norge. Jeg tror det har blitt slutt på disse missekonkurransene, for jeg hører aldri om Miss Universe og Miss Norge og sånn lenger. Og det kanskje like greit for å si det sånn. Så skal det handle om sommerferien og skoleslutten og skolen slutter før sommeren. Og alle barna glade for at nå har de 2 måneder med ferie foran seg. Vi skal høre Lotte og Anders Engbergs orkester fra plate som kom i 1989. Gjennom vatten og eld helt plata. Her er det den mannlige vokalisten Lotte og Anders Engbergs Peter Aas som synger. Og det Peter Aas som har skrevet sangen sammen med Christer Lund. Og sangen den heter «Så många barn».

Dette en låt jeg kommer I veldig god sommerstemning av. Lotte Anders Engbergs orkester og så mange barn. Så skal vi til gammel Ole Ivars musikk. Vi skal tilbake til 1972 og den siste plata som Ivar Grønsven var med på før han døde. Flydur og andre tonarter var titelen på plata. Vi skal plukke en melodi som opprinnelig stammer fra Buck Owens. Han gjorde denne 4 år tidligere I 1968 under titelen Alabama, Louisiana or maybe Tennessee. På norsk med Ole Ivars, han blitt hetende Østerdalen.

Og da har vi kommet fram til siste dansen for i dag, og den heter faktisk kveldens siste melodi, så det kan ikke passe noe bedre enn det. Vi skal høre dansebandet Lasses med Lasse Johansen, som dukket opp i 1989 med plata Gladdans 1. Og den plata inneholdt mange fine melodier. Den låten vi skal høre, den skrevet av Kjetil Kjelle, som mange sikkert husker som OL-fatteren på 80-tallet. Vi hører kveldens siste melodi med Lasse Johansen, og med den sangen så takker Thomas Erasen for følge. For svingen tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper høres igjen da. Takk for at dere fulgte med meg. Her Lasses. Vi høres snart igjen.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: blues on the planet. Blues Train.
1: Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
2: Alle venter på sommer, jeg venter bare på

0: Thank you so much.
1: Da skal vi presentere en kar som har vært lenge i blues-sirkuset. Han født i 1943, altså han 83 år gammel, og jeg så han senest på dette kruset fra Stockholm på Østersjøen. 83 altså, og underholdt, og han spiller jo munnspill, han synger og så videre, og heter egentlig Bill Göran Fredrik Örström. Og han har også vært tilbudt en plass i The Who, men trakk seg. Og han har også spilt i musicalen Hair. Hår. Og en allsidig fyr. Og jeg har fått en CD, min manges svenske blueskompis Arne Svedin. Han var på på visit, han ganske ofte i Norge, og ikke minst da i Oslo, på Youngs, og da har han med seg CD'er til meg, og, som jeg kan bruke på Blues Train. Og det skal vi spille fra nå, med da Bill Örström, for jeg fikk også en CD han, og se hva heter den, Sigar og Gift. Vi skal spille et kutt her som heter Medan dagen gryr. Vi kan også nevne at kanskje det er mest kjent ved han i dag, det er at han har vært gift med Lisa Ekdahl, som jo en internasjonal stjerne. Og de har en sønn sammen, så han har vært både her og der godeste Bill Örström. Men nå skal vi la han slippe til med den dagen gryr. Lång svart natt, lång til dagen gryr. Lång svart natt til dagen gryr. Tomt og ensomt, og jeg vakner trøtt og yr medan tiden flyr. Varsågod, Bill Örström.

0: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lovdre, det ikke så lett å få tak I gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned I blues-sjangeren. Ja. Fordi det nemlig folk som aldri går og leker seg.
1: Ja, men akkurat stått opp.
0: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne I litt dunkel belysning, med litt godt drikke, og skuer utover det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
2: Tusen takk for det.
0: Også programleder I Bluesradion, så
2: I Blues Train,
0: ja. Blues Train, ja. Så det nevnt altså. Men ikke bare det, du også en bluespoet.
2: Ja.
0: Og jeg veldig glad I å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert det om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.
3: Våren 2026. Rundt I alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller I det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og I revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. His mobil junkie, bluespoeten.
4: The best blues on the planet. Blues Train.
5: Neste artist ut, det Kåre Viru, og han vel den som med å binde sammen hele Notodden Blues Festivals karriere, siden han var med helt ifra før, altså Notodden Blues Festival eksisterte. Han har vært med siden 1965 på Notodden, og det en allsidig plattesamling han har også gitt ut sånn som Storgata, Ild og Vann Dama mi, Ikke jeg Blind, Lemon Uflaks og alle disse sangene som har blitt så folkekjære og vi velger altså Ild og Vann Og vi tar titelsporet. Vær så god, Kåre Viru, med band.

0: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Hallo, Svein Dystad her, pensjonist og bluesentusiast fra Lågen Delta Bluesklubb på Lillehammer. Når jeg skal mimre litt, så havner jeg ofte tilbake på 60-tallet. Så I dag så tenker jeg på et band som heter The Public Enemies. De var vel antagelig Norges første skikkelig bluesband. Midten av 60-tallet. På Lillehammer så har vi endog et coverband av, med det slående bandnavnet Folkefiender. Herlig. Så det ingen tvil om at The Public Enemies fortjener å ha en plass I historiebøkene. Min ønskelåt på bluesbanen I dag, det bandets herlige versjon av Little Red Rooster.

0: Tusen mange takk for den, Svein Lystad, og du sikkert tilbake med en ny ønskelåt om ikke så lenge. Da får vi litt større variasjon også her på Blues Train. Vi kan fortelle da at Public Enemies, det var jo et rytme blues band som ble startet i Oslo i sommeren 1964, og som året etter ble kjent som et av landets ledende band. Bandet har sitt utspring i jazzmiljøet på Klubb 7, som den gang holdt til i kjellokalet Cavaletto på Skillebekke i Oslo. Og den som skrev låta, det var jo Willie Dixon. Jeg får gratulere deg med en ny CD.
1: Tusen takk for det.
0: Og den har blitt godt mottatt rundt omkring, etter hva jeg forstår, også?
1: Ja, da, det har vant en røys med femmere og et par seksere og sånt, så jeg voldsomt fornøyd så langt.
0: Det nesten som på videregående, dette her.
1: Hadde det vært så vel, jeg tenker på videregående.
0: Ja, nemlig. Men det lenge siden, Bjørn.
1: Ja, det det.
0: Ja. Du, hvilket nummer i rekken er dette, denne CD-en din?
1: Det den 10. Sånn ordinær utgivelse, og det egentlig den 11. hvis vi tar med live-plata som kom for 2-3 år siden.
0: Ja.
1: Så det det 10. studioalbumet, kan du si.
0: Nemlig. Så det lenge siden String Machine?
1: Ja, den kom ut i 2001. Ja. Det er 10 år siden.
0: 10 år siden, ja. Det har skjedd mye siden det. Alt for lenge siden vi har hatt Bjørn Berge på Blues Train, så vi går litt tilbake i historien. Blackwood kom i 2011, og vi har valgt sporet Woodstock.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 80 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. The Hawkins

0: syndicate, Keep on Walking, Natural Records, Grant Lyle, And Now, Same Stick Blues Music, Reckless and Blue, Seven Deadly Gins, RecklessandBlue.net, Darren Watson, Sings John Hyatt, Fear from New Zealand, Lamington Records, Jonathan Boogie Long, Courage in the Chaos, Musical Records, det den nye stjerneskudd I amerikansk blues, Catfish Keith, Sugar for Sugar, Fish Trail Records, Bobby Parker Band, New George's San Rafael, 1993, Rhythm and Blues Records, nyutgitt plate. James Harmon, The Blues News Sessions, 2018, New Shot Records. James Harmon gikk bort for noen år siden, var en veldig god munnspiller, var mye I Norge. Frenchy Moe, High Class, Lightning in the Bottle Records, Purple Blues, Hey All, ATS Records, Tony O Blues, Free Life, Tony O Blues Records, Professor Blues fyller glasset med blues.
1: Da tar vi bluesprofessoren på ordet I hans nyhetsbulleteng fortalte han om en som har blitt eller populær I bluesen Jonathan Boogie Long men sjekker jeg historien hans så var han allerede ute I 2013 vi ser han altså en bluesrock sanger, gitarrist og hans debutalbum var Jonathan Boogie Long and the Blues Revolution det var altså 2013 og Mr. Long har siden gitt ut 6 CD'er han har vært på samme scene som blant annet B.B. King, ZZ Top, Robert Cray Joe Bonamassa Dr. John, Groat Mule, Robert Ranfold, Dr. John, Rocking Dopsai, Montgomery, Ellis Hall, Kenny Neal, Larry Garner, Henry Gray, Lil Ray Neal, og Louis Marini, og Alf Preussen. Nei, det var bare tull. Long also co-starred in the independent fiction film. Han har vært på Lærette også. We Are Kings og han kommer altså fra Baton Rouge der har jeg vært, har du I Louisiana og hans sjanger blues rock og vi skal spille da fra hans CD Empty Promises og den eller albumet heter Courage in the Chaos altså håp I kaoset må vi si. Så vær så god for første gang I Blues Train Jonathan Boogie Long. Det en ære.

0: Hamar Blues Group arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftals Blues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Hamar Blues Group.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Da har vi nok en gang kommet frem til siste melodi her I Blues Train, og jeg har tenkt å fortelle en kort historie som kanskje mange eller har opplevd tidligere. Av og til så tar jeg meg en tur på Frelses Gravlund. Det en fin spasertur, og der ligger jo veldig mange kunstnere og kjente personer. Vi kan nevne kanskje den store, en av de aller største, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, og så videre. Lillebjørn Nilsen har kommet dit, og en dame som jeg har kjent I mange år, jeg lavde en artikkel på henne I 2000, det 26 år siden. Mona Strand heter den damen, og hun var hatte, hun drev med hatter, kunstner, og hun var kjent I sitt miljø. Jeg tror hun hadde priser fra utlandet også. Hun gjorde hatter til en virkelig en kunst, og ja, jeg var veldig imponert over henne. Hun holdt til, hadde atelier I Ullåsveien I Oslo, og jeg traff henne mange ganger, og hun var en dame som lyste av glede, og hun var et eneste stort smil hver gang du traff henne. En veldig raus person, og hun hjalp til både her og der, tror jeg, med sine kunstneriske ferdigheter, og hun fortalte at de som går med hatt, de lykkelige mennesker. Og ja, det mye det. I hvert fall så var hun det, men jeg hadde ikke sett henne på en god stund, og da jeg gikk rundt på Frelses Gravlund, så plutselig så jeg en gravsten hvor det sto hattekunstner Mona Strand død I juli I fjor. Siden jeg har sett henne, jeg ante ikke at den flotte damen, kunstneren, var borte, så det var virkelig et lite sjokk. Det mange som sikkert har opplevd noe av det samme. Jeg lurer på hvor det blir av folk, så de altså borte, vekk for godt. Så en sånn liten honnør til denne damen. Så skal jeg spille Cornelis Vreeswijk. Han har jo så mye vakkert, og dette kuttet, eller denne melodien, hentet fra en fattig trubadur, og heter Sommerkort. Så det blir avslutningen på denne utgaven av Blues Train. Takker våre folk som trofast og med og lager Blues Train, som Roy Larsen og som bluesprofessoren selvfølgelig. Alle de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, og alle de tusenvis av lyttere som følger Blues Train. Ha det godt, og nå kommer Cornelis Vreeswijk, en av våre største kunstnere, nordiske kunstnere noensinne, med Sommerkort. Ha det godt.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå! DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.